0: Da zum bat bat skip bat da yum bat bat skip bat da bat yum bat la die bam bam bam.
1: Lachen eller tøj.
0: Hvor mat og bjerde tøj.
2: Las og silta jo noste da. Hop, hop, hop.